Awurade mane pare ye. Awurade fo ja tum. Awurade sai no. Ewo Yesu Kristo demo. La ba to puno. La ba to puno. E proto ni delay ya ma adie sai ye. Enti senka eye day timer. Ebiaka Jacob ehu se. Enye rae no de neba. Nemum eye Lia. Eto ma adie sai. Jacob nsusu eno numbi otutu bi sina sese ono no ohun ade ohun niam atutu enti wo ehu yesre wade wo kai bible say na emma mienu betifie ba akumu a wo mu nyina nyi se bo mu wo mu nyina ewo ye na anajo oba ko da ne ba suma ni wuye en ode ne ko sesa de ne ba enwuye no etia na to eniamakoso

pro to no a laba to ye no seneka jacob unim se e pro to no be kwa wie ye no na

Jesus Christ de mu se Awurade boni bi a o ma shisha ma yen busumia ye wo mu yin ene busumi de du aka ama fia kwa wie ye emponi fia e de yanim boni bi o ma shisha ma ye no Awurade dani no se ye nim guasia Awurade manena ne ye nyam se ya rehua Awurade manena ne ye nyie

Frank ewo Yesu demo. Srewo Yesu Kristo demo se. Efri enne edi kosi Awurade November no. Awurade ma Frank adanse ye. Ewo Yesu demo wajuma sem ene osika sem. Awurade ma enye ye.

asempa 94.7 asempeti akase ebo ne brasoa ye ba beken kan dia mo ye nsem odo agya ye nsem twerofo ada wo mede wa na wa to ho ogum akwase sansem ne nyina ba semfo so agya wa twepen tintinti aso no so dia ma ye beken kan dia mo nsem no do so dia di mu akotire bi ne se soafo no de hwo aye aban nkita hodie soa adia to dwe kire mu se gana man pani John Dramani Mahama won kan ba bia da sansem twerofo fa hodie wo tietia so emu sem wo ha e wo ba beti bie menu ka se MPP mo nyoku ena de krata tintinti abeto abo ntra wo kire mu se anhwe ya sa wobi enya mfinhye aduana ya ansan wotinya nyakwanya gyna sa yentono so aba na omaye mampanin enche ebeye thing of the past enu so munsem wo ha oba betibie na akwamfo training college ene fie ha beye de ene eye life and qualify enya sem ketua akwamfo wo maimu edi adesrade akwa mampanin John Dramani Mahama se wo musuku a eye akwamfo wo muate no ebe ya mampani kura anye na ka eja ema meye former education yezi ei asemne ni sosom asemne dɔso ne yabɔ ne bɛde yakyekyere tim ne nyina wo ha ya ye krado din no eye ekome nana ade mununkum ye kono no